0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja,
0: nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Geto Nigeria Limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụngwa jem exercise ya na Geto Dugoro ya
0: Geto Nigeria Limited ndị na

0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: Get Gold Nigeria Limited.

ọma dị onye ọma na-ege ntị n'oge akụkọ ụwa sapiensị a. Taa bụ Sọnde ụka Orie, abalị anọ nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2026. Aha m bụ Gọvanọ Anambra Steeti bụ Prọfesọ Chukwuma Nsukwudo enyego obodo Ahmed Agbe na mmụọba Anambra na Kansụl obodo Anambra Steeti Anambra East ka ha kwụsị ọgụ na ihe niile n'etiti ha ozugbo ozugbo, kpalite ezi ọnọdụ udo, bịakwa sepụ aka n'ime ihe ọbụla nwere ike ịkpalite nsogbu maọbụ ọgbaghara. Iwu ahụ gọvanọ Sọnde nyere na-esochi ọgụ obodo abụọ ahụ n'oge na-adịbeghị anya nke kpatara ọnwụ mmadụ, mmerụ ahụ nye ọtụtụ ndị mmadụ. Ọkụ gbakekwara ọtụtụ ụlọ, tinyere obi otu onye eze ọdịnala. Ozi e wepụtara nke onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ Kristen Aburime nyere aka. Gọvanọ Sọnde na ọnwụ na mmerụ ahụ ndị mmadụ nwetara n'oge ahụ oge ọgụ ahụ na-ewute ya. Ọ sị na ọgbaghara, mkpafu ọbara na mmebi akụnụba enweghị ọnọdụ Anambra Steeti nke chọrọ ịdị n'udo n'onwe ọkara. Aburime kwuru na gọvanọ Sọnde akpọgo ọgbakọ mberede maka udo na nchekwa nke isi ndị ndu obodo nakwa ndị ọzọ dị mkpa sitere obodo abụọ ahụ. A ga-eme nzukọ ahụ ụbọchị Wednesday na-abịa abịa n'obi gọọmenti Anambra Steeti bụ Light House dị n'Awka. Dịka o si kwuo, a tụrụ anya na ndị obodo abụọ ahụ bụ Agbel na Ụmụọba Anam ga-ebute mkpesa niile, ebubo niile na nkọwa niile na ya bụ ọgbakọ. Ndị ajọ mmadụ ahụ tọrọ mmadụ iri abụọ ndị ntorobịa gụtara akwụkwọ mahadum ọhụrụ ji otu afọ ejere obodo a ozi n'amụma National Youth Service Corps NYSC sitere Oyo Steeti ewetago ozi ka akwụ ha otu ijeri naira dịka ụgwọ mgbapụta ndị ntorobịa dị iche iche onye ndị nne na nna ha awụ iri abụọ na anọ ka ha gwụọ ya bụ ego. Ma ọ bụghị ya, ma ha ga-etinye ndị ntorobịa n'egwu. Ndị nne na nna ndị ntorobịa ihe amụtụtara buwere nke a ụnyaahụ na njem nleta ha gara n'ubi onye eze Olu Dada nke Ibadanland bụ Oba Rashid Adoja n'ụlọ ya dị na Bojija Ibadan. Ha gara ebe ahụ, ha na onye kọmishọna ụlọọrụ uwe ojii Oyo Steeti bụ Olugbenga Abimbola na onye eze ọdịnala ọzọ bụ Asheyi nke Sheyiland Oba Sefiu Adeye. Cheta na ndị ntorobịa iri abụọ ahụ gụchara akwụkwọ mahadum ọhụrụ na-eme njem site na Ibadan gaa n'ogige ọzụzụ NYSC ha n'ụbọchị Tọzdee gara aga, oge ndị oji egbe wapụrụ ụgbọala bọọsụ abụọ ahụ ha ji eme ya bụ njem n'okporo ụzọ awara awara Owerri Onitsha Road n'obodo Ogbomọha Enugu Steeti. Ozi anyị nwetara na-akọ na ndị ntorobịa ndị ntọrọ mmadụ ahụ chọrọ ka a kwụọ ha nde naira 50 otu n'otu maka onye ọbụla ha tụrụ, nke mere ka ego mgbapụta ha niile gbakọta otu ijeri naira. N'aha ezinụlọ niile ahụ ndị ha metụtara, Alaja Alimot Akande na Oyebola Michael Akande kwuru na ndị tọrọ ụmụ ha na-akpọtụrụ ha site n'iji ekwentị mpanaka nke ụfọdụ n'ime ndị ntorobịa ha tụrụ n'ụlọ. Ndị nne na nna ahụ rịọrọ Ladoja na ndị isi ụlọọrụ uwe ojii ka ha tinye aka ngwa ngwa iji hụ na a tọhapụrụ ụmụ ha na-enweghị mmerụ ahụ ọbụla. Na nzaghachi, Ladoja gwara ndị nne na nna ahụ na a na-agbasi mbọ ike n'ọrụ iji hụ na a napụtara ndị ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ soro otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ
Isaac na Joe. Ihe kacha kpalite ha ịkwaga n'otu PDP tụkwasị obi n'amụ n'ebe sinetọ Mustapha. Na Joe na ha ga-esogide onye sinetọ ahụ n'agbanyeghị pati ọ bụla. Otu ụgbọ mmiri eji osisi rụọ nke bụ dị njọ karịrị mmadụ 70 na ụgbọ tutu karịrị 30 ụtụtụ na ahụhụ Satọde mgbe ọ na-agafe osimiri Katsina n'ala na kansụlọ ugwu nke Ebo steeti. Ọtụtụ ndị mmadụ ka na-efu efu na ya bụ ọdachi. Ọtụtụ n'ime ndị njem ahụ bụ ndị isi obodo Raya dị na kansụl obodo bụ ndị isi otu mmemme bụ ndị si otu mmemme ozi alaghachite. Ekwu na ụgbọ mmiri ahụ nwere nsogbu na kwụsịrị ike n'etiti ndị mmadụ. A napụtara ọtụtụ ndị njem n'ebe ọrụ ịchọ na ịnapụta ndị ka na-efu efu ka na-aga n'ihu. Onye isi oche kansụl obodo bụ Imam Zede anata na ihe ahụ mere n'eziokwu. Ma ọ bụrụ na ụgbọ mmiri ahụ ndị mmadụ na ogo karịrị akarị, e rịọrọ ndị na-eji ụzọ mmiri ahụ eme njem ka ha na-adụ ndị isi ụgbọ nchekwa osimiri, ọkachasị n'ihi uwe nchekwa nke a maara dị ka life jacket. Ọ sị na kansụl ahụ na-enyewo ndị njem na-eji ụzọ mmiri ahụ uwe nchekwa. Ozi a akpụrụ ụgwọ ya tupu ụlọọrụ ama ama dere ihe oriri ngwa ngwa fast food okirikiri bụ Burger King ewebatago ihe oriri osikapa jollof iche apụrụ Nigerian Jollof Rice n'ụlọ ahịa 20 na ọdụ iche iche apụrụ okirikiri ala tinyere nke dị n'ọka ntụziaka ihe oriri jollof rice a onye isi nri ahụ mabụ Jolani Oscoya nke a na-akpọkarị Chef Tim mepụtara ya na ụlọọrụ Burger King jikọrọ aka iji hụ na a na-enye ndị ahịa ihe oriri Jollof Rice nke nwere ezigbo ụtọ na Nigeria. Onye isi ụlọọrụ Burger King na Nigeria bụ Osinbi Ibrahim kwuru na ụlọọrụ ahụ na-agbanwe ma na-emegharị nri ya ka okwekọ omenala ihe oriri nke ọbụla ebe ọ na-arụ ọrụ. Dị ka Maazị Ibrahim si kwuo, ndị Naịjirịa anaghị anabata mmejọ n'ihe gbasara ihe oriri ọkachasị osikapa jollof rice. Ya mere ha kwesịrị ịchọta onye maara ihe nke ọma n'ihe gbasara ihe oriri osikapa jollof iji hụ na ha mere ya nke ọma. N'akụkụ nke ya, Chef Tim ọpụta na ha nwere nchọ na nwale ọtụtụ ọnwa wee nwale ndị ntụziaka karịrị 30 tupu ha enweta nke zuru oke. Ọ sị na nke a mere ka ha nwee mkpọkọta a haziri nke ọma nke na-eme ka ụtọ na ogo jollof ahụ bụrụ otu ma ọ bụrụ na ha zụrụ ya na Lagos na Abuja na Ibadan na Awka. Ụlọọrụ Burger King mkpọkọta ihe oriri osikapa jollof ọhụrụ a nke ọnụ ahịa na-amalite na puku naira 2.5 bịa dị ka ọ bụrụ akụkụ na-adịgide adịgide n'ụlọọrụ ha. A ga na-ere ya n'akụkụ bọgas ha niile ndị ha na-esi n'ọkụ. Ozi ahụ ka e ji eweta akwụkwọ WhatsApp nke taa na-esi edere na-anaghị

0: off Atani Road, Onitsha. Phone 070-816-499-74 or 070-387-01089.
1: Delendu, delendu.
0: I don't tanda gidigba to render you proofing service.
2: Isim, iwere ike nyere m aka si nri abalị. Isim, arụm, azụm, na arụm mụ na-eso, oge nsọ m na-enye m nsogbu.
3: Nsogbu adịrọ, Malicham. Ngwa bịa ṅụọ Bosca. Ka arụm mụ na, ka inwere onwe gị ozugbo.
2: Daalụ obi m. Ewedela m onwe m.
4: Ṅụọ Bosca paracetamol na caffeine maka inwere onwe gị ozugbo. Mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụm mụ na-eso, oge nsọ na-enye gị nsogbu.
2: Bosca,
3: chụọ arụm mụ.
4: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta gị.
5: Gbadim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
6: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
5: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe, top choice, nwekwara ngwa.